0: A šta je ovo bilo? Samo pravi fanovi znaju.
1: Samo pravi fanovi znaju. Mi, samo pravi imali smo i mali momir peh, jel da sve u nekako sve. U liku nekako, i duhu i telu čoveka o kome ćemo pričati sa nama. Danas... ne u ulozi voditelja.
0: Đorđe Majstorović je reditelj.
1: Nego u ulozi reditelja svog.
0: Đorđe Majstorović je reditelj, novostski reditelj i zna, gdje cineasta.
1: Gdje ti je šal?
2: Gdje ti je reditelj? Šal, to se spremio za premijeru sad.
1: Možeš imati šal.
2: Jako mi je vruće.
0: Možeš slobodno ponesi u stolicu, u ta u rediteljsku, više u...
2: Ova crna, da, pa imamo takve crne kuće.
0: E, to, znači ponesi. Ali ova crca.
1: Đorđe Majstorović koji nam sad dolazi u ulozi reditelja i reditelja njegovog prvog dokumentarnog filma.
0: Đorđe Majstorović Đolo.
1: Tako je, Đorđe

0: A inače on nije normalan, to se zna. Ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
1: Unutrašnja emigracija.